0: ciężko pisać, jakby w to, wszystko zmieścić. Ja takich jakby gdzieś, gdzie ja nie jestem, to mam takich pięknych ludzi. Oczywiście każdy z nas ma swoją historię. I dlatego każdy dla mnie jest kimś wyjątkowym i bardzo pięknym człowiekiem. No i ja jestem dumny, że ja jestem tutaj wychowany, tutaj jakby jestem dumny z rodziców swoich, że tak mnie wychowali. No, że tak może ja nie miałem, ale że tak teraz mam. Że po prostu, no, mój tato był przecież prawosławny, a moja mama katoliczka i ja jakoś tak, jak byłem mały, to nie doceniałem, że w cerkwi jest tak, a nie inaczej. Że nie doceniałem tych świąt podwójnych, nie doceniałem tych zwyczajów czy tradycji. No, ale jak teraz ta babcia opowiada, jak święcili pola, jak przepiórki na tych polach na przykład potrafiła wiązać, no to ja teraz zmieniłem jakby swoje jakby patrzenie na świat i że ja zdobywam ich taką, powiedzmy, prywatną enklawę. No czasami też, no przecież trzeba z drugim człowiekiem zdobyć jego zaufanie. I tak naprawdę ten pierwszy moment jest najważniejszy, ta pierwsza chwila. No jak napije się herbaty i potem zaczynają opowiadać, no to możecie być tylko częścią tego, co ja tam wrzucam, nie? Ja też nie montuję tych filmów i nie edytuję. Tylko tak jak jest, nie? Z błędami. Jak ktoś nawet się przejęzyczy, czy coś powie nie tak, to zaleta.
1: Ja właśnie zauważyłam, że twoje filmy są takie autentyczne, bez żadnych właśnie edycji i to jest takie piękne, bo to jest po prostu autentyczne i to tak samo właśnie chciałam się trochę odnieść do tego, co powiedziałeś, że właśnie ludzie mówią, a po co ty tam jedziesz, tam nic nie ma. No i właśnie ja miałam podobne myślenie, gdy zadzwoniła do mnie babcia i mówi, a wiesz, a ten Paweł Hulajnoga to u nas we wsi był, a ja mówię, kurczę, no ale co tam jest takiego wielkiego, gdzie ja się zawsze śmieję, że moja rodzina mi sobie się za końcem świata, bo wszyscy w sumie tak mówią, którzy tam przyjeżdżają. A obejrzałam twoje filmy i się okazało, że pani, którą znam całe życie, szydełkuje. Kolejna robi na drutach. Jeszcze inna dalej robi masło, tak, w maselnicy. I to jest piękne, bo człowiek nie docenia tego, co jest, że tak powiem, po sąsiedzku, tylko szuka czegoś dalej. W miastach, czy nawet w innych miejscowościach, ale po prostu nie u siebie. I to jest piękne, że pokazujesz tym ludziom, nawet właśnie tym mieszkańcom, czy osobom, które pochodzą z tych miejscowości, że to nie jest tak, że tam nic nie ma, że tam się nic nie dzieje, że tam są nudni, zwykli ludzie, tylko że to są osoby, które mają pasję, radość z życia i nie zatrzymują się na tym etapie pod tytułem, a ja już tyle w życiu zrobiłem i mi już więcej nic nie jest potrzebne do szczęścia. Tylko one mają tą pasję i szukają tego szczęścia, tej chwili wytchnienia, radości i takiego błogiego spokoju. I to jest piękne, co robisz i myślę, że chyba nawet nasi słuchacze się z tym zgodzą, że takie rzeczy naprawdę warto doceniać. Bo nie każdy to robi. A to jest naprawdę nam, ludziom biegnącym w życiu, chyba bardzo potrzebne. Co?
0: To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę po prostu jechać do każdej miejscowości, że mam otwarte drzwi, że mam przychylność i życzliwość tych mieszkańców. To naprawdę mogę być w pewien sposób dumny.
1: To moje takie ostatnie już pytanie, bo mamy naprawdę długą, ciekawą rozmowę. Jakie są twoje plany na najbliższy czas? Gdzie się wybierasz? Gdzie się pojawisz?
0: No, teraz mam tak planów dużo, że każdy dzień to jest jakby nowa przygoda, ale się staram kierować się sercem. Jakbym tam nie planuję w swoich kalendarzach, na szczęście jeszcze mam takie coś, że nie zapisuję tych wszystkich. To jest też ciekawe, nie? Że na przykład poniedziałek, ty wtorek, czy ja tak nie robię. Najwyżej zapomnę, nie? Ale jakoś tak pilnuję sobie to w głowie. Ja bo mi się też, proszę Państwa, wszystko podoba. Ja nie jadę do ludzi z jednym tematem. Że na przykład opowiadali mi świadkowie tej II wojny światowej i ten temat na przykład poruszam jeden. Nie pytam się ludzi tylko i wyłącznie o muzykę. nie pytam się na przykład tylko i wyłącznie o jakieś tam zwyczaje. Bo każdy to inny temat i po prostu jest to bardzo wszechstronne. Czasami okazuje się, że ostatnio na harmonii mi zagrał, nie? Na takiej malutkiej takiej, nie? Nie na harmonii podobnej do akordeonu, tylko takiej małej, ustnej, nie? I tak było fajne, no. Młodzież też w szkołach rozmawia, przynajmniej tam na Suwalszczyźnie. A czy widzieliście Pawła albo dla nich chcą zdjęcia czasami? I młodzi ludzie, tak. I to w różnym wieku, od 8 przykładowo do 13 lat, i co dla nich tak jakby jestem kimś jestem takim, jakby czują, że to swój chłopak i to taki jakby, że to pozytywne, no. Nie dla żadnych lajków. Ja nigdy się, nie kochani, nie szczyciłem, że na przykład jeden film obejrzało ileś tam ludzi. Nigdy. Dla mnie ta liczba to nie ma znaczenia, czy będzie jedna osoba, to będę bardzo dumny, bo dla jednej osoby mogłem po to pokazać. Jestem też dumny. Dzisiaj z rana rozmawiamy, a już teraz jest godzina, proszę Państwa, 14. Z rana założyłem zrzutkę, tak sobie myślę, oj, pewnie nie będzie szło, nie? A tam już jest praktycznie zielony pasek, nie? Także to jest coś pięknego.
1: No to super, to ja Ci bardzo dziękuję i życzę, żebyś robił jeszcze więcej pięknych rzeczy, chociaż już to, co robisz, jest... po prostu wychodzi poza moją skalę, którą myślałam, że mam, a tej skali jednak nie ma. I po prostu życzę Ci tego, żebyś robił to dalej. I żebyś tak samo jak teraz kochał to, co robisz. Oddział neurochirurgiczny w Szpitalu Wojskowym w Ełku został zawieszony do końca 2026 roku. Powód? Wszyscy lekarze złożyli wypowiedzenia. Oddział będzie przywrócony, gdy tylko rozwiązane zostaną problemy kadrowe, zapewnia Andrzej Zakrzewski, dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ.
2: W tym szpitalu jest też oddział ortopedii, w związku z powyższym można takiego pacjenta wstępnie skonsultować, gdyby była potrzeba, przetransportować do miejsca docelowego.
1: Neurochirurgia była jedynym takim oddziałem na Mazurach, który zabezpieczał także potrzeby wojska, w tym żołnierzy NATO. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
3: Radio SK Suwałki. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. За кілька хвилин розповім про головні події життя міста та регіону. Однак розпочинаємо ми з новин з України. З нами на зв'язку вже є наш київський кореспондент Олег Білецький. Олеже, які ж новини ти приготував для нас сьогодні?
5: Вітаю, Марто. Про звернення України до урядів світу через пропагандистську мережу «Руський дом» розповім сьогодні. Будуть і інші теми. Розпочинаємо. Україна звернулася до урядів усього світу через пропагандистську мережу «Руський дом». МЗС у Києві закликало країни обмежити діяльність або закрити російські культурні центри, що діють на їхній території. Про це повідомив шеф української дипломатії Андрій Сибіга. Не можна недооцінювати когнітивну сферу сучасної війни. Росія веде глобальну битву за розуми людей через розгалужену мережу інструментів та каналів, включаючи культурні центри «Россотрудничество» та так званий «Руський дом», написав міністр. Андрій Сибіга зазначив, що російські осередки за кордоном фактично служать інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства. Він зазначив, що попри хвилю закриттів, російські центри дезінформації продовжують діяти щонайменше в 7 європейських країнах. Масштаб мережевої діяльності в Африці, Центральній та Східній Азії, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Південній Америці є ще більшим. До Дня міста у Кропивницькому місцеве онлайн-видання «Доступ медіа» вперше випустило друкований спецвипуск. Газету безкоштовно розповсюджували безпосередньо серед мешканців у День міста. Частину з однієї тисячі надрукованих примірників також можна отримати в партнерських закладах. Етнолабораторії «Баба Єлька», просторі «Хоробрих», туристично-інформаційному центрі та у ресторації «Кропивницьких». Задля кращої якості видання друкували газету у Харкові на крейдяному папері. Випуск отримав назву «Закохані у Кропивницький». Редакція створювала його як окремий продукт, а не як добірку матеріалів із сайту. У газеті зібрали публікації про історію Кропивницького, містяни з різних сфер, зміни у місті за останній рік, історичні фотографії та локальні міські особливості. Окремо редакція підготувала пішохідний маршрут історичним центром із 12 зупинками та кросфорд про місто. Після завершення розповсюдження редакція планує проаналізувати реакцію читачів і вирішити, чи використовувати друковані спецпроєкти і надалі. У Києві відбудеться ювілейний 10-й кінофестиваль «Київський тиждень критики». Він триватиме від 15 до 21 жовтня поточного року у кінотеатрі «Жовтень». Про це повідомила комунікаційна команда заходу. Фільмом-відкриттям фестивалю стане горор американської кінорежисерки Джейн Шенбурн «Секс і смерть у таборі М'язма». Світова прем'єра стрічки відбулася на цьогорічному Каннському кінофестивалі, а одну з головних ролей у ній зіграла акторка Джиліан Андерсон. У межах цьогорічної едиції також покажуть програму «Фокус Україна Швейцарія» та ретроспективу, присвячену 10-річчю фестивалю. Ювілейний Київський тиждень критики стане підсумком десятиліття роботи та останнім перед тим, як проєкт піде на тимчасову паузу. Організатори заходу пояснили таке рішення тим, що за час повномасштабної війни команда фестивалю скоротилася, а реалії кіноіндустрії та країни суттєво змінилися. Нагадаю, минулоріч Київський тиждень критики проходив з 17 по 22 жовтня. Фільмом-відкриттям тоді стала драма Йоакіма Трієра «Сентиментальна цінність». Загалом під час фестивалю показали 25 фільмів. І це був інформаційний сервіс «Просто з Києва». Олег Білецький, спеціально для Радіо СК.
4: Дякую, Олежа. А зараз переходимо до локальних подій. Цими вихідними підляські поліціянти затримали трьох нетверезих водіїв. Одного з них, який їхав зигзагами на Лексусі, помітило подружжя поліціянтів із Сейнів та Гайнувки, яке того дня не було на службі. У 55-річного чоловіка виявили майже 2,5 проміла алкоголю та судову заборону на керування автомобілем. Двоє інших водіїв мали понад 2 та понад 0,7 проміла алкоголю. Також цими вихідними сувальські поліціянти затримали двох молодих водіїв. Першого зупинили на вулиці Поласького за перевищення швидкості. Під час перевірки з'ясувалося, що він має судову заборону на керування транспортними засобами. Другого затримали на вулиці Яна Павла II. У нього було понад 2,4 проміла алкоголю, а також заборона на керування. За її порушення йому загрожує до 5 років ув'язнення. Увага водіям і пішоходам у Сувалках. З 28 вересня у районі вулиці Свіркової біля аквапарку та з'їзду від управління гміни Сувалки діють ускладнення руху. Причина – будівництво нового міського парку між вулицями Свірковою та Бжустовського. Змінено організацію дорожнього руху, тому служби закликають бути обережними та дотримуватися дорожніх знаків. У Сейнах відкрили сучасне відділення догляду та опіки. Заклад отримав триповерхову будівлю з палатами для пацієнтів і реабілітаційними приміщеннями. Кількість місць зросла з 30 до 45, що має скоротити час очікування на госпіталізацію. Інвестиція коштувала понад 24 мільйони злотих, з яких 20 мільйонів – це фінансування з Національного плану відновлення. У Сувальській арені завершився 17-й волейбольний меморіал Юзефа Гаєвського. У турнірі взяли участь 4 команди польської плюс-ліги. У фіналі Індикпол АЗС Ольштин переміг Трефель Гданськ з рахунком 3-1 та виграв турнір. Господарі Шлепськ Малов Сувалки також перемогли 3-1. У матчі за третє місце вони здолали ХКС Хелм. Таким чином сувальська команда завершила меморіал на п'єдесталі. У Сувалках розпочалася реконструкція та розширення майданчика для гелікоптерів біля міської лікарні. На час робіт повітряні судна використовуватимуть запасний майданчик. Інвестиція передбачає, зокрема, будівництво нових зон для посадки, встановлення освітлення та навігаційних систем, а також модернізацію під'їзних доріг та інфраструктури. Загальна вартість робіт – понад 4 мільйони злотих.
6: Трошки добре слухачі, інформуємо, що аудиція завіра трещі, які можуть мати негативний вплив на розвиток малолетніх, таке як przemoc, секс, вульгаризми, наркотики.
3: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
7: A co powiecie na to, aby posłuchać dobrego polskiego rapu? Mam nadzieję, że jesteście za, bo ja jestem za bardzo. Mati Fuczyło to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie i zacznę od tego, że dziś pojawiło się naprawdę sporo propozycji, na które będzie można głosować już po północy na SK.pl. To m.in. Palar i White Shore 2115. Jest weekend dzisiaj. Poza tym kumplem z kawałkiem Ballada, Żabson i Kawaj, a do tego Ketchup i Marnie, czy Frosty, Barry i Faustyna Maciejczuk. Oni nie wrócą już. O tym wszystkim jeszcze dziś dzisiaj pogadamy. Wcześniej jednak zagrajmy. Miejsce 20 to Gipsy Kukon. Ty masz spadek z 14 na 20. Mati Fuczyło. Siemanko.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20. 20.